batjha le motheo wa setjhaba se seng le sesi. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.